0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme der Türkei.
3: Ici Radio La Voix de la Turquie.
4: اینجا رادیو صدای ترکیه.
5: هونه ایداعت و صوت ترکیه.
6: دانشیر ترکیه‌نین سسی رادیوسو.
7: اوگی رادیو گلاستورسکه.
8: ترکیه‌نین سسی رادیوسه.
9: کوی انا رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
10: استا اس لا ووس ده ترکیه.
11: گووری رادیو گلسط نو ترکیه.
12: یو فلیت زری ترکیز.
13: چلیشی ترکیه چشن گوانگو دینتای.
8: رادیو صدای ترکیه.
14: دا د ترکیه غږ رادیو ده.
15: خصوصا ترکیه ځاینه رادیو کیانا.
16: اترشی رادیو صدګوري ترکیه تیس خما.
17: اوادا ترکیه ویني رادیو سا.
18: ایچ رادیو وچا ترکیه.
19: Эфире голос Турции.
20: Эфирде Түркия овасы.
21: Гетлияр Түркияның сес радиосы.
22: Е сыдай Түркия.
23: Аңлап атқаналар Түркия аваз радиосы.
24: Это ифонитиш Түркияш.
25: Овде радио глас Турске.